0: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ
1: يَتَغَامَزُونَ. Ulangi.
0: وَمِزَاجُهُ
1: مِنْ تَسْنِيمٍ. Ulangi dari khitamuhu.
0: Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
1: Liyin ayat.
2: Assalamualaikum.